0: такої роботки узмахреєш і на морозі?
1: Щоб я на гидкій роботка дима пішла.
2: Нічого, хлопчики, цепом поколочим і жито все змолочим.
0: Ми же все рівно не на себе робим, батька.
1: Пану ж усе достанеться.
0: Як же усюди?
3: А давайте, браточки, з пісней. Веселісь, право, пойте, а? Синочки!

0: Ой, ми живемо чатиро.
1: Я прийшов часіний зморочний, келі все драмало у сне. І м'янушкою полночник стали звати усе мене.

0: пожирати й дадуть.
1: Тримайся, Каргота.
2: Полянка ніщо, а дуб який. А якое дупло. І мені би їм тісно, видать, не було. Калі не перечиш, шановний дуб дід, посяжу ли тебе і под'єм як слід.
0: Крум, крум.
2: Хто гэта крумкає там? Пробач. Хочеться хліба? Бери, крумкач.
3: Чого ти боїшся? Чого ти?
0: Карготи, боюся, карготи.
2: Каргота, каргота. Кадукова сестра добрався нарешті. Ура, ура!
0: Якоє ура? Буде костах гора. Два хлопці шукали уже кадука. І не раней, як сьогодні.
2: Що з їми?
0: Вони живі. Карготи у полоні.
2: А як їх звати?
0: Іван Павночник, Іван Вячорка.
2: Ох, на душі мені зробилася горка. Це ж ведаєш ти, моя брати. Ну, братов, я визволю, щоб не було.
0: Крум, крум. Не спішайся, заранка, бо трапиш і ти туди, де брати. Ти поділився со мною хлебом. Як же мені і віддячить треба. Слухай, відкрию тобі таємницю. Чаровна сила карготи у спадниці. Соткана спадниця з ведьмарської пражі. Такое ніхто тобі більш не підкаже.
2: Дякую. Дякую, мій дружбак. Зараз зробимо ми ось як. Чи ти дома? Виходь, господиня.
4: Хто зачепить стріляв той садінням?
1: Це ти, третій брат?
2: Я, Іван Заранка.
1: О, ось несподіванка. Але будуть кінці вам усім, малайці. Ось візьму меч самосеч і здиму головку з плеч.

0: Ратуйся, каргота, бежи!
1: Ой, ты не бачишь? Ірве спадницу мне, Іван!
0: Про ратунок лепить дбай! Ой. Без спадницы утекай!
1: Ай, ай, 300 год я ее носила, а теперь губляю силу! Знітуйся, Іванка Заранка, пошкодуй мені старенькою. Не діля себе старалася, у справу гэту ув'язалася.
2: А діля кого?
1: Діля брата Кадука.
2: Маніш?
1: Ось тобі рука.
2: Кінь, рука, я ще чого. Доберемся і до його, у дорогу я готов, тільки визволю братов. От скляпення де ключи?
1: Ой, Іванка.
2: Помовчи.
1: На, тримай, бери ключи. Я ж сонечек пошукаю.
2: Стоп! Куди бежиш, старая? Гэткої умови у нас не було. Лепш посажу я тебе у дупло.
1: Ой, ой, боюся я дупла. Там ніколи не була. Змею їм пацуки, павуки, смовжи, жуки. Ой, не треба, не хочу.
2: Замовчи!
1: Мовчу, мовчу.
2: Сяди, як муха тиха у дупле. Як визволю братов, спотребишся ты мне. Зараз мы отчиним краты. Ба! Брат? Я рад бачить брата. Дякуй. Дякуй, брат. Мы снова на воле.
3: Не забудемся николи.
2: Теперь будем разом шукать Кадука. Я шежу полоне царова дочка.
3: А где нам шукать его, браточка?
2: Где? Каргота у ягоны берлог заведе. Ходим до дупла. Гей, ведьмарка! Вылазь!

0: шукає дороги. Якої звік далі податься? Навокол ні душі, нема в кого спитаться.
1: Спитай у мене, махчима, подкажу, але не покажу, не покажу.
0: Вандровний лірник? Ти чому осліп?
1: Чекай, чекай, ти той, хто дав мені хліб? Заранка ти, а де ж брати?
0: Розмову не одводь у бок, де стратив зрок?
1: За вами я тоді пішов у пота і стрився тут, як на беду з карготой. Позбавила мені ведьмарка зроку, каб за тобой не мог ступити кроку.
0: Каргота?
1: Так. І вона поблизу ходить. Гляді, бо і тобі ще нашкодить.
0: А ліра ж цілая. Заіграй мені, калі ласка.
1: Я граю і співаю тільки тихо, каб більшого не дочекатися лихо.
0: Заіграй, заспівай ти на повний голос. Клянуся, не стратиш ні в один волос. Як тільки наспів твоя вона примчиться, змогу я з йою розлічиться.
1: Що ж, калі так, заспіваю, хлопчина. Навіть калі з тою пісней загину.
2: Калі хмара азмрочить простори, сонце взыдзе ўсё роўна ў свой час. Хай жа хмары з прадвечнага гора назаўсёды адыдуць ад нас.

0: чё мне? Бес, плачу.
1: Ну что там, кажи, что мычишь ты, болван?
2: Вернулся, вернулся с плаксухой, Иван.
3: Гап-гап, ты стой нарешті.
4: Ха-ха, Іван, з'явився ти у пару, бо я зусім засумував був. А як же ти потрапив під сядло?
3: Ха-ха-ха, чого ти голиш зуби? Я не май конь, я не жаніх май любий, а ти кадук. Я і питать не стану, давай на стол одразу марципани.
1: Що? Марципани?
3: Ой, стара бух, подать худшей, покуль злічу до двух.
0: Ти обіцяв, що на царевну глянеш, і людям гора більше чинить не станеш. Гляді, любуйся. Все? Тепер пора істи мені з йой до царського двора.
4: Ага! Принеси мені колоду сякеру, бо хлопець забив всялякую меру. Яму голову отсячом, каб притих.
3: Что это? Як же? Який он жених, коли застанеться без головы?
0: Доволі здекав. Слухай, корч сивы, ты обяцав.
4: Я обяцав, Іванка. Де обяцанка для дурних цацанка? Ти ж ведаєш, що безсмертний я.
0: Ах, это бачив.
4: Яйка!
0: Тут і смерть твоя. Дав клятву ти і не стримав. І як раней лилися тут реки сльоз людських, покути, здеки терпев ні в чим не винуватий люд. Я мушу виконать присуд.
1: Тримай його! Тримай!
4: Іванка, яйка розбивай!
3: Ура! Нема больш кадука! Іванка, ось моя рука!
0: Чекай, чекай. Ди тут прадоння?
1: Ходім доволі уже на сьогодні.
0: А гэта што?
4: Ес! Красиво.
1: Тримай. Возьми з собою, хлопчина. Ди красані. Смелей, смелей.
3: Маланко! Гром! Солдати крочуть! Гляди! Гляди з усіх дверей!
5: Ми до тебе, Іван, прийшли по знаку! Загадывай, на кого идти в атаку!
0: Ну и девосы, ну и солдаты. Идите вы покуль до хаты, а треба будет, я покличу.

0: Братка! Вечорка!
1: Ты все спишь?
2: Кончаются каргочины запасы.
0: О, и вендлина, и колбасы.
2: Про заранку. Почту нема.
1: Дык, може, ми чекаємо тут.
0: Дарма! Чима йон давно уже кості парить.
2: Об Україні нікий. Володарить. Не розкашує у своїм палаці.
0: Дык, може, нам ачуль пора уже вибиратися?
1: Забрати усі каргочини манатки і у гандляри податися.
2: А я? Як мені добратися до осади? Чи знову виконувати панські загади і спину гнуть? Я доб'юся влади. Ой! Ніхто? Тут за мою руку? Гляді, ще!
0: О!
2: Ось так несподіванка.
1: Так то ж, напевно, наш браток Іванка.
0: Ану, потягнем.
2: Давай.
0: Раз. Ясі. Ясі.
1: Тяжкі.
0: Руки аж пече.
3: Чому мене ніхто не зустрікає?
2: Ты кто? Прихожая такая.
3: Царевна я! Хіба не бачиш?
2: Царевна? Ось як!
1: Ты к чого ж ти плачеш?
3: Жених мой там застався у подземеллі. А я хочу худчей згулять везделі.
2: А хто, скажи, жених твой?
3: Царський син. І кажуть, ніби у батьки йон один. Ой, минув би час, і царські багатті були в моє.
1: А можна запитатися у тебе, як звати його?
3: Іван!
0: Сіні Заранка?
3: Заранка!
1: Ну і царський син.
2: А ти не самозванка?
3: Я? Самозванка?
2: Ну?
3: Ти загадки здек мой батько голову тобі отсек.
1: Царевна, посиди там у хатіні. Быть може, злость твоя крыху остыне. Видать одразу, царская дочушка.
0: Якая прихожуня и пястушка.
1: Ага, рави без перестанку.
0: Мне б ожениться с ёй.
2: Але Заранка.
1: А что Заранка? Мы змовчим об ім, каб поделиться славою самим.
2: Ён сам расскажет, что збавитель ён.
1: Расскажет. Ён трапил у полон. И кто его без нас подыме с подземелья?
0: Крум-крум, ты что, ён здрадник меле?
2: А як царевна раптом ды не сгодится? Чуешь, як слезьми она заходится?
1: Царевна, будет только рада. Мы разом с ёй поплачем.
2: Ага.
1: И ёй як след усё мы растлумачим, что треба ёй. Богатьи, хули, моды, с такой одразу дойдем мы до сгоды. Поверить цар со слов дошки,
0: что мы, яе,
1: ратовники. Бери царевну и в дорогу.
0: Ходим. Ну не, браточки, б'ю тривогу, крум-крум, іду на допомогу. Мой друг загинуть може, со мной ділив опошній хлеб, тепер у гети трапив склеп. То, як не я, йому поможе. Крум! Буду тягнуть за веровку.

0: Прозвучала передача из цикла «Беседы о фольклоре». Автор Екатерина Валевская. Текст прозвучал в исполнении артистов Натальи Малыгиной и Сергея Иванова.
1: Шановні слухачі, у ефірі Радіо Театр Плюс. Пропонуємо вашій увазі водевіль «Чоловік, який не народився» Павла Образка Михася Чарота. Автор інсценіровки і режисер Софія Гурич, композитор Юрій Семеняка. Роль виконують народні артисти СССР Геннадій Овсянніков і Здіслав Стома, народні артисти Республіки Білорусь Геннадій Гарбук, Арнольд Помазан, Михайло Петров, Миколай Кириченко, заслужені артисти Республіки Борис Борисенок, Марія Жінкевич, артисти Алла Довга, Поліна Ротар, Валентина Деменкова, Світлана Нікіпєлова, Маргарита Потапчук, Олександр Кашпіров, Юрій Аверьянов, Олександр Курлович, Валентин Букін. Запис 1984 года.

Вітання вам, моє дороженьке. День добрий вам, любеньке. І вечір вам добрий, моє ви кохання.

сідайте, сідайте, сідайте, моє дороженьке. Сідайте і слухайте, що я вам скажу.

0: як хорошо на світі жить. Клюється любимий, сонце світить, ліс шуміть. Хутко і весілля буде. Я Зепка. Я Зепка прийшов. Я Зепка прийшов.
1: Ну що, я Зепка? Хутко будемо жаніться.
2: Ай, раней треба радіться, а після вже жаніться.
1: Божухна, що ти кажеш? Доволі жартів. Кажи правду, бо чекати сили не маю.
2: Ай, да які там чорта жарти? Нема метрики. Дик волосний старшиня доказав, що я не родився. І я нічим не мог його впевнити.
1: Хіба його зіркачі повивезли? Ти ж перед ним сам стояв.
2: Ди мало гэтага. І он каже, може ти, гэта не ти. А хто інший?
1: Божухна.
2: Ага. Я женю, каже, покуль метрики от папа не принесеш. А той, кудлатий чорт, згубив, каб ён голову свою згубив. Ой, настолько, настолько. Як быць і што рабіць? Розуму не знаходжу.
1: Вось жаніся. Старымі станем, пакуль надумаюцца і ажэняць нас. Ух ты, горкае жыццё. З любым разлучае.
2: Што рабіць? Куды ісці? Я і сам не знаю.

0: Дай я, Зепка, куй гавою кобилу, ага. І гайда до ближайшого папа. Ну, уже ж, треба зробить справу і хушее жаниться.
1: Добра, еду.

0: Ну як?
1: Ну як?
2: Ну що, синок, усе наладжено?
3: Наладжено, наладжено. Нема мене, ось і все.
0: А божечки.
3: А ще батька на світ пустить Бог, а метрику заховати, як треба, не мог.
0: Ну що ж робиться?
3: Ось, про твою ласку єжу від одного чорта до другого і нічого зробити не можу.
2: Обоєчки.
3: Обоєчки, обоєчки. Ну, ну чого ти позираєш, як кобила на резгіни? Нема мене, розумієш? Нема. Я ще не родив.

0: А язик у этот час, приплюшився домов, вирішив зробити так, як ще ні один з хлопців у їх вёсці не робив.
1: Настолько, настолько. Давай будем жить так. Без запису власти, без шлюбу.
2: Як так, Єзепка?
1: Не, болей, болей я не пойду кланяться кожному чорту. Настолько, хіба щиро кохаючи одну другого, без гэтых записів не можна жить. Подумай хорошенько, обмозгуй і більше прислухайся до свого серця. Яно не шукає тебе. Послухай серцейка своє. Яно подкаже і не шукає.
2: Я веру, ведаю тебе. Ты мой один, мой любимый.
3: Послухай сердце-ка свое, у им нема подману,